vremenska prognoza. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanja, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

0: sati, a emitovati istog dana od 21 sat i 45 minuta. Neposredna obraćanja biće prilagođena osobama oštećenog vida i sluha. Festival Etno Bosne i Hercegovine ove godine u Tuzli okupio više od 60 mladih koji dolaze iz 16 zemalja svijeta. Tokom 7 festivalskih dana zajednički će muzicirati i pohađati različite radionice. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za važan duel protiv Italije. Tri dana pred utakmicu fokus je gotovo u potpunosti na protivniku, a stručni štab upozorava da će za pozitivan rezultat biti potrebna maksimalna disciplina tokom svih 40 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas se navršava 36 godina od najveće rudarske nesreće u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. U jami Dobrnja Jug u Mramoru kod Tuzle 26. avgusta 1990. godine život je izgubilo 180 rudara rudnika Kreka. Na godišnicu tragedije porodice poginulih rudara, njihove kolege, predstavnici rudnika Kreka i institucija odaju počast stradalim komoratima i prisjećaju se 180 ugašenih života. Tri komisije Skupštine Tuzlanskog kantona danas održavaju sjednice na kojima će između ostalog biti razmatrane teme mobinga kao oblika diskriminacije i rodne ravnopravnosti u institucijama Tuzlanskog kantona. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je od 2024. do sredine ove godine uložila 180 miliona maraka u održavanje, modernizaciju i ekološke standarde termoelektrana. Rezultat ovih ulaganja je očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. godini u odnosu na ovu godinu za oko 36%. Međutim, ključni problem ostaje nedostatak uglja. Gradsko vijeće Gračanica danas zasjeda, a na sjednici će vijećnici razmatrati 13 tačaka dnevnog reda. Među najvažnijim je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i pitanje budžetske rezerve, izvještaj o dugu na dan 30. juni. Grad Gračanica obilježava veliki jubilej 25 godina partnerske saradnje s njemačkim gradom Direnom. Svečanosti će pored brojnih zvanica prisustvovati njegova ekscelencija Alfred Granaz, ambasador Savezne Republike Njemačke u našoj zemlji, kao i aktuelni gradonačelnik partnerskog grada Dinera te njegov bivši gradonačelnik. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas će izvršiti uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije putne infrastrukture u Mionici centar. Uvođenjem izvođača u posao stvaraju se uslovi za početak građevinskih radova, a očekuje se da će realizacija projekta doprinijeti boljoj povezanosti i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Povodom obilježavanja pola stoljeća postojanja i rada Univerziteta u Tuzli biće predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom značajnom jubileju. Promocija poštanske marke biće održana na Univerzitetu 3. septembra. Radio televizija Tuzlanskog kantona danas obavlja ždjebanje 18 političkih stranaka i koalicija koje su ovjerene za Skupštinu Tuzlanskog kantona na predstojećim općim izborima, a za izborni sadržaj neposredna obraćanja. Jasna pravila izbornog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Tuzlanskog kantona predviđa između ostalog petominutna neposredna obraćanja predstavnika političke stranke ili koalicije. Ovaj sadržaj snimaće se svake srijede tokom izborne kampanje od 10 do 14 sati, a emitovati istog dana od 21 sat i 45 minuta. Neposredna obraćanja biće prilagođena osobama oštećenog vida i sluha. Festival Etno Bosne i Hercegovine ove godine u Tuzli okupio više od 60 mladih koji dolaze iz 16 zemalja svijeta. Tokom 7 festivalskih dana zajednički će muzicirati i pohađati različite radionice. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za važan duel protiv Italije. Tri dana pred utakmicu fokus je gotovo u potpunosti na protivniku, a stručni štab upozorava da će za pozitivan rezultat biti potrebna maksimalna disciplina tokom svih 40 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Povodom obilježavanja pola stoljeća postojanja i rada univerziteta u Tuzli biće predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom značajnom jubileju. Promocija poštanske marke biće održana 3. septembra u 11 sati u galerijskom prostoru rektorata Univerziteta u Tuzli. Prigodna marka osmišljena je kao trajni podsjetnik na 5 decenija rada, razvoja i doprinosa univerziteta, obrazovanju, nauci, akademskoj zajednici i društvu u cjelini. Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava 50 godina od osnivanja 1976. godine.

Gledate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas se navršava 36 godina od najveće rudarske nesreće u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. U jami Dobrnja Jug u Mramoru kod Tuzle 26. avgusta 1990.

0: najbolji prijatelj Radio Tek.
1: Jedna vijest iz sporta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za važan duel protiv Italije. Tri dana pred utakmicu fokus je gotovo u potpunosti na protivniku, a stručni štab upozorava da će za pozitivan rezultat biti potrebna maksimalna disciplina tokom svih 40 minuta. Italija u Tuzlu stiže kao ekipa s velikom širinom rostera, kvalitetnom vanjskom linijom i igračima koji mogu kreirati

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

stradalim komoratima i prisjećaju se 180 ugašenih života. Iz termoelektrane Tuzla saopćeno je da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 termoelektrane Tuzla jutro svedene u granice projektovanih vrijednosti.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Gradsko vijeće Gračanica danas održava sjednicu na kojoj će vijećnici razmatrati 13 tačaka dnevnog reda. Među najvažnijim tačkama izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i pitanje budžetske rezerve, izvještaj o dugu na dan 30. juni. Na dnevnom redu je i odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalnog puta R460. Vijećnici će razmatrati sporazum sa Samoborom, pravila javne ustanove Centar za socijalni rad, te izvještaj o radu gradskog vijeća za period od 1. januara do 30. juna ove godine.

0: radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Bez weba, radija i televizije Tuzlanskog kantona kao da nema blagovremenih i brzih, dakle, informacija. Evo, iz sata u sat dopunjavamo naš web portal www.rtvtk.ba, zapravo iz minuta u minut. Izdvajamo sljedeće vijesti. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, normalizovane emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona obavila javno žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda nastupa u emisiji Neposredna obraćanja. SIPA pretresala u 4 grada, oduzeto 98.000 dolara, 90.000 cigareta i 100 kilograma duhana. U Belgiji zabilježeno najmanje 306 slučajeva zaraze salmonelom. Kraj sedmice donosi velike vrućine, očekuje se do 40 stepeni. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtvtk.ba uz poziv da nam se pridružite i zapratite ovaj portal ukoliko to ranije niste učinili.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas se navršava 36 godina od najveće rudarske nesreće u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. U jami Dobrnja Jugu Mramoru kod Tuzle 26. augusta 1990. godine život je izgubilo 180 rudara rudnika Kreka. Na godišnicu tragedije porodice poginulih rudara, njihove kolege, predstavnici rudnika Kreka i institucija odaju počast stradalim komoratima i prisjećaju se 180 ugašenih života. Tri komisije Skupštine Tuzlanskog kantona danas održavaju sjednice na kojima će između ostalog biti razmatrane teme mobinga kao oblika diskriminacije i rodne ravnopravnosti u institucijama Tuzlanskog kantona. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je od 2024. do sredine ove godine uložila 180 miliona maraka u održavanje, modernizaciju i ekološke standarde termoelektrana.

0: saradnje s njemačkim gradom Direnom. Svečanosti će, pored brojnih zvanica, prisustvovati njegova ekscelencija Alfred Granaz, ambasador Savezne Republike Njemačke u našoj zemlji, kao i aktuelni gradonačelnik partnerskog grada Dinera te njegov bivši gradonačelnik. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas će izvršiti uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije putne infrastrukture u Mionici centar. Uvođenjem izvođača u posao stvaraju se uslovi za početak građevinskih radova, a očekuje se da će realizacija projekta doprinijeti boljoj povezanosti i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Povodom obilježavanja pola stoljeća postojanja i rada Univerziteta u Tuzli biće predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom značajnom jubileju. Promocija poštanske marke biće održana na Univerzitetu 3. septembra. Radio televizija Tuzlanskog kantona danas obavlja ždjebanje 18 političkih stranaka i koalicija koje su ovjerene za Skupštinu Tuzlanskog kantona na predstojećim općim izborima, a za izborni sadržaj neposredna obraćanja. Jasna pravila izbornog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Tuzlanskog kantona predviđa između ostalog petominutna neposredna obraćanja predstavnika političke stranke ili koalicije. Ovaj sadržaj snimaće se svake srijede tokom izborne kampanje od 10 do 14 sati, a emitovati istog dana od 21 sati 45 minuta. Neposredna obraćanja biće prilagođena osobama oštećenog vida i sluha. Festival Etno Bosne i Hercegovine ove godine u Tuzli okupio više od 60 mladih koji dolaze iz 16 zemalja svijeta. Tokom 7 festivalskih dana zajednički će muzicirati i pohađati različite radionice. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za važan duel protiv Italije. Tri dana pred utakmicu fokus je gotovo u potpunosti na protivniku, a stručni štab upozorava da će za pozitivan rezultat biti potrebna maksimalna disciplina tokom svih 40 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ali ukoliko se ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Duge su kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš

Odlukom stručnog žirija i publike, pobjednik 62. festivala narodne muzike Iliđa je Azur Mehmedović s pjesmom Ah moja draga, koja je obilježila takmičarsku večer i osvojila najviše priznanja. Na prvoj festivalskoj večeri publici se predstavilo 15 izvođača sa isto toliko novih pjesama, a za festivalske nagrade takmičili su se afirmisani muzičari i mladi izvođači. Nagradu za najbolji tekst osvojio je Enver Šadinlija za pjesmu Ljubav, prava i jedina, dok je nagrada za najbolju interpretaciju pripala Marini Stankić. Druga festivalska noć je revijalnog karaktera u znaku duha i tradicije Festivala narodne muzike Iliđa. Ovaj festival svoju tradiciju gradi još od 60. godina prošlog vijeka i decenijama predstavlja jedno od najprepoznatljivijih mjesta okupljanja velikih imena narodne muzike.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju.

0: slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Bez weba, radija i televizije Tuzlanskog kantona, kao da nema blagovremenih i brzih, dakle, informacija. Evo, i sata u sat dopunjavamo naš web portal www.rtvtk.ba, zapravo iz minuta u minut. Izdvajamo sljedeće vijesti. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, normalizovane emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla. Radio televizija Tuzlanskog kantona obavila javno žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda nastupa u emisiji Neposredna obraćanja. Sipa pretresala u 4 grada, oduzeto 98.000 dolara, 90.000 cigareta i 100 kilograma duhana. U Belgiji zabilježeno najmanje 306 slučajeva zaraze salmonelom. Kraj sedmice donosi velike vrućine, očekuje se do 40 stepeni. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtvtk.ba uz poziv da nam se pridružite i zapratite ovaj portal ukoliko to ranije niste učinili.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo našu priču o Bermudskom trouglu. On pokriva 1140 kvadratnih kilometara. Njegove granice ipak nisu fiksne, pa se neobični događaji izbivaju i izvan ovih okvira. Unutar Bermudskog trougla, odnosno na ostrvu Andros, američka vlada je

0: nesreća dogodi kako bi se reagovalo.
1: U okviru projekta rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona danas je uveden izvođač u radove na rekonstrukciji puta u Mionici centar. Projekat se realizuje sredstvima vlade Tuzlanskog

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ali ukoliko se ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad Blidinje. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Duge su kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U četvrtak 27. avgusta sunčano, vjetar slab zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U petak 28. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni.